Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji, halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baada ya hapo, tutawaleteni mazungumzo baada ya habari na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

chakula kama silaha ya chakula. Waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal ametoa tofauti hiyo wakati wa kikao cha mkutano wa mawaziri wa biashara wa kundi la G20 huko Melkuke, Marekani. Bwana Goyal alisisitiza kwamba lengo la pamoja lazima liwe kuhakikisha kwamba chakula kinabaki kuwa chanzo cha usalama, utulivu na ushirikiano. Waziri

na biashara na usalama wa uchumi wa Ulaya. Maros kando ya mkutano mawaziri wa biashara wa Z20, pande hizo mbili pia zilibadilishana maoni kuhusu baraza la biashara na teknolojia la India na umoja wa Europa. Mageuzi ya shirika la biashara duniani na vipembele vilivyoshirikiwa katika kundi la Z20. Habari kamili. Waziri wa ulinzi wa India Bwana Rajnath Singh amesema serikali inaweka msisitizo mkubwa juu ya ushirikiano na uzumishaji wa vikosi wa jeshi. Akizungumza katika siku ya hesabu za ulinzi huko New Delhi leo, Bwana Singh alisema ikiwa ni mifumo ya fedha pia itaunganishwa, usimamizi mzima wa ulinzi utakuwa na ufanisi zaidi. Alisema idara ya hesabu za ulinzi hutumika kama uzi wa kawaida unaunganisha wizara nzima ya ulinzi na andio utiwa mkongo mfumo wa ulinzi. Waziri aliwasihi wapitishe na kuzumisha mbinu bora katika ukaguzi wa ubora katika ngazi za kitaifa na kimataifa na kuendana na viwango vinavyobadilika kote nchini na duniani. Bwana Singh alisema kwamba wakati wa mwaka uliopita wa fedha, uhifadhi wa matumizi ulisimama kwa takriban 100%. Alisema mafanikio haya na ashiria hatua muhimu na ni ushuhuda wa juhudi za pamoja za idara ya hesabu za ulinzi na huduma hizo tatu. Nchi ya Poland imetoa mwito wa uhusiano imara na thabiti zaidi wa kiuchumi na kibiashara na India. Huko waziri wa fedha na uchumi wa Poland Bwana Andrzej akielezea India kama kiongozi wa uchumi wa kimataifa na mshirika muhimu. Tomaszewski alisema Poland inaona India kama uchumi mkubwa unaokuwa kwa kasi na demokrasia ambayo inataka kujenga uhusiano wa kibiashara na muda mrefu. Ripoti zilisema akizungumza kando ya mkutano wa mawaziri wa biashara wa kundi la Z20 huko Milwaukee, waziri huyu wa Poland alisema Warsa inataka Poland, umoja Ulaya na India kuwa washirika wa karibu zaidi wa kibiashara. Alisisitiza kwamba utabiri mkubwa katika mahusiano ya kiuchumi unazidi kwa muhimu katika mazingira ya kimataifa yanayobadilika kwa kasi, akiongeza kuwa mahusiano ya kibiashara kati ya India na Poland bado yana uwezo mkubwa wa kupanuka zaidi. India na Poland ziliboresha uhusiano wao hadi ushirikiano wa kimkakati wakati wa ziara ya waziri mkuu Bwana Narendra Modi huko Warsaw mnamo mwezi Agosti mwaka 2024. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Angalau raia 9 wa Afghanistani wakiwemo wanawake na watoto waliuawa na wengine 11 kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Pakistani dhidi ya nyumba za raia katika majimbo ya Kunar na Helmand nchini Afghanistani. Kulingana na msemaji wa Talibani Zabihullah Mujahid alisema mashambulizi hayo jana pia yaliharibu makazi matatu katika wilaya ya Sultan ya Kunar na wilaya ya Gamsir ya Helmand. Mashambulizi ya hivi karibuni yanakuza huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya anga ya Pakistani katika majimbo kadhaa ya Afghanistani. Akilaani mashambulizi hayo ya hivi karibuni kama kitendo cha uchokozi, Mujahid alishutumu Pakistani kwa kutumia mashambulizi dhidi ya Afghanistani ili kugeuza mawazo kutoka kwa matatizo ya kisiasa na kiuchumi ya ndani. Pia alionya kwamba Afghanistani itatoa jibu inalofaa kwa kile akichokielezea kama uchokozi wa kijeshi wa Pakistani. Mamlaka ya Saudi Arabia yamekamata rubani msaidizi wa Oman baadaye kumchoma kapteni kisu na kujaribu kuangusha ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai na Tel Aviv nchini Israeli. Rubani msaidizi wa Oman alimchoma kapteni kisu na kusababisha ndege hiyo kuondoka takriban futi
1017.

nne ndani ya dakika 2 zana. Hata hivyo, abiria na wafanyakazi wakiwemo wafanyakazi waliokuwa nje ya kazi waliohamia chumba cha rubani wakamtuliza mashambulizi na kusaidia kuimarisha ndege. Ndege ilielezwa upande mwingine na kutua salama katika uwanja wa ndege wa mkoa wa Tabuk kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Makamu rais wa waziri mkuu wa Kapteni Smith Rais Dobdi Momo leo amesifu Kapteni Smith na kusema kwamba taifa linajivunia yeye katika chapisho la mitandao ya kijamii. Rais Momo alisema kwamba ujasiri wake wa kishujaa na uwepo wake wa adhabu wa akili umewagusa kila mtu. Pia aliwaambia apone haraka na afya nzima na akamsifu kapteni kwa roho ya isiyoshindika. Makamu wa rais CP Radhakrishnan pia alisema kwamba ujasiri wa kipekee wa kapteni Smith na uwepo wake wa akili mbele ya hatari kubwa unaheshimika na kupongezwa sana. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema kwamba mbele ya hatari kubwa zaidi ya licha ya kujeruhiwa vibaya, Kapteni Smith alionyesha ujasiri mkubwa na azimio lisiloyumba la kulinda maisha ya wengine. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema kwamba kulinda misitu na wanyamapori ni muhimu kwa kudumisha usawa wa asili na kupata urithi muhimu kwa vizazi vijavyo. Katika ujumbe wake wakati wa wiki ya wanyamapori mwaka 2026, Bwana Modi aliwasihi raia kuchangia katika kulinda wanyamapori na makazi yao. Waziri Mkuu alisisitiza kwamba makazi yaliunganishwa na korido za wanyamapori ni muhimu kwa harakati salama za wanyama na kudumisha usawa wa ekolojia. Waziri Mkuu Bwana Modi aliangazia mafanikio ya India katika uhifadhi wa wanyamapori katika muungano mmoja uliopita. Akitoa mfano wa mafanikio ya mradi wa Duma, Bwana Modi pia aliangazia jukumu la India katika kukuza ushirikiano wa kimataifa kwa uhifadhi wa pekee wakubwa kupitia muungano wa kimataifa wa paka wakubwa. Na hunumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

onekana ina huwasilisha usalama, uaminifu na kuziamini. Alithibitisha tena uungaji mkono wa serikali kwa jeshi la wanamaji la India na kusema kuwa bahari ziko salama. India itakuwa salama, na ikiwa India iko salama, azimio la Viksit Bharat itaimarisha zaidi. Waziri wa ulinzi wa India pia aliwasiliana na mkuu wa wafanyakazi wa ulinzi na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi wakati wa mkutano huo. Mkutano huo wa siku tatu wa ngazi ya juu unafanyika kuanzia tarehe 29 mwezi Septemba mwaka 2026 hadi tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2026. Wanaleta pamoja uongozi wa juu wa jeshi la wanamaji la India ili kukagua maandalizi ya uendeshaji usalama wa baharini na maendeleo ya uwezo wa siku zizazo. Na hudumisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikilizaji zazi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765989670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.